Swag is not swag.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i sa vama sam do 14 časova, sada je 11 časova i 6 minuta. Kako ste, nadam se da ste dobro, nadam se da ste bolje nego ja. S obzirom na to da, evo, ukoliko ste juče slušali program, neki virus me je pokosio, juče sam imao i temperaturu u popodnevnim časovima, grlo, nos, znate već kako to ide, nije neka velika temperatura, tako da pretpostavljam da je reč o virusu, kako ono kažu, upućeniji od mene, ako je visoka temperatura plus još neki simptomi, onda je to bakterijskog tipa i treba antibiotika, ako je manja temperatura i nema neki drugi simptoma karakterističnih za bakterijsku upalu, onda je verovatno virusnog karaktera, što verujem da je kod mene slučaj. Ja sam se onako sinoć budio jedno 2-3 puta, s obzirom da nisam mogao da dišem. Onako, dobro, bolje da se probudim nego da umrem u snu, je li tako, to je nekako bolje po mene. Ali ja ujutro sam se probudio bez temperature, to je najbitnije. Mučim se onako malo da gutam, bolovi u grlu, klasika, i to je to, neću više da vam kukam, bitno da sam ja došao u studio i to znači da ću biti sa vama u narednih nešto manje od 3 sata. Petak je, znate već šta petak podrazumeva, soul i funk muziku, ali naravno s obzirom na to da je mjesec dana, evo danas tačno do istorijskih parlamentarnih izbora u Srbiji, naravno da ćemo se baviti i društveno-političkim temama. Ali prvo da se osvrnemo na ono što smo slušali na početku, jedan novitet, Jubilee, kako se već čita ta reč na engleskom, mislim da je Jubilee, Feeling single britanskog, mogu da kažem, jazz kvinteta Ezra Collective, pesma koja je objavljena u avgustu 2026. godine i pesma koja zatvara njihov najnoviji studijski album. Album se inače zove Here Because of Hope i pojavio se 11. septembra ove godine. Inače, ovaj band onako prilično interesantan s obzirom na to da jeste orijentisan ka umetničkoj muzici, ka jazz muzici, ali pravi itekako interesantne pop hitove, tako da ga ima na komercijalnom radiju u Velikoj Britaniji. Band koji spaja britanski jazz s jedne strane, s druge strane u nekim pesmama i funky house i elemente breakbeata, a ja bih dodao, evo, u ovoj pesmi možda smo malo na klavijaturi, onako po akordima, čuli i neke utice latina. Dakle, novi album sastava Ezra Collective. Ukoliko volite neki muzički pristup, preslušajte, nije ceo instrumentalan, imate i pesme koje su karakteristične za pop muziku. Here Because of Hope se zove taj album. Danas ćemo slušati, naravno, kao i uvek, dosta sola, dosta funka, ali ćemo slušati i nešto afrobita, koji ja nikako da dublje istražim, svega onako malo površno poznajem ovaj muzički žanr, više onako kao lektira, ono što se mora poznavati. Već sam vam ranije jednom spominjao da bih volao da uradimo celu jednu emisiju koja će biti posvećena afrobeat muzici, ali možda bi bilo bolje da mi dođe neko u goste, recimo, ko je kompetentniji za to, pa da zajedno pretresemo taj muzički žanr. Ja sam inače ranije imao tu neku ideju da radim tako neke forme podcast ili radijske emisije, nekako inspirisan onim skečom trupe Books of knjige, gde imamo onog čoveka koji ništa ne razumije. Šta god ga pitaju, on kaže, ja mogu da vam kažem o tome da ja ništa ne razumijem. I to je negde bila ideja da ja pričam sa nekim, na primjer, o afrobitu i da ja o afrobitu ništa ne razumijem, a onda, recimo, taj sagovornik da nam objasni. Ipak, ono malo što znam o afrobitu, znam da je Tony Allen legendarni nigerijski bubnjar, kompozitor, tekstopisac. Čovjeka smatraju zapravo arhitektom afrobeat muzičkog žanra. On je bio bubnjar kultnog benda Fela Kutija Africa 70 od 1968. do 1979. godine. Ne samo da je bio bubnjar, već je bio ono što zovu na zapadu musical director, jel da, neka vrsta vođe tog benda, naravno uz Fela Kutija, i kažu da bez Tony Allena ne bi bilo ni afrobita,
s obzirom da je ovaj napravio jednu malu revoluciju u stilu, odnosno revoluciju u načinu sviranja bubnja. Evo kako to zvuči kada su njegovi solo radovi u pitanju. Ovo je Tony Allen i Secret Agent.

Tony Allen i Secret Agent, kao što rekoh, jedan od najznačajnijih bubnjara u istoriji popularne muzike, izuzetno uticajan muzičar, ali evo i autor, slušali smo njegovu pesmu Secret Agent. Sveže i hladno ovoga jutra u Vojvodini, ovde kod nas prestala je kiša da pada, bar kod nas. 14 stepeni je izmereno u 11 časova u glavnom gradu Vojvodine, 15 u zapadno-bačkom, odnosno severno-bačkom okrugu. U Banatu je temperatura između 13 i 15 stepeni, dok je u Sremu izmereno oko 14 stepeni. Slaba ili jača kiša pada u Beogradu i južnije. U Beogradu je trenutno izmereno 13 stepeni, u Kragujevcu pada slaba kiša, izmereno je 12 stepeni, u Ćupriji slaba kiša, izmereno 13 stepeni, dok je na samom jugu zemlje u Nišu oblačno, pada kiša. Trenutno je takođe oblačno u Vranju, odnosno Leskovcu, ali trenutno takođe tamo padavina nema. Meteorolozi kažu danas će biti hladno i promenljivo oblačno, biće sunčanih intervala, popodne sa kratkotrajnom kišom ovde kod nas na severu zemlje, dok u ostalim delovima zemlje, dakle Beograd, Šumadija, južna, istočna, zapadna, Srbija, Sandžak i tako dalje, možete očekivati češću pojavu kiše, praktično kišu ceo dan, i tek krajem dana postepeni prestanak padavina. Maksimalna dnevna temperatura neće prelaziti 17-18 stepeni. Kada je reč o vikendu pred nama, ne bi trebalo da bude padavina, bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutra će biti sveža, tu negde između 8 i 11 stepeni, zavisi u kom delu Srbije se nalazite, a maksimalno prognozirana temperatura za dane vikenda bit će između 21 i 23 stepena. New Orleans, Dr. John i Right Place, Wrong Time.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

0: Izvinjam se. Da, zamislite kad bi postojala neka ASMR, ASMR ekipa koja bi uživala u tome da im neko kašlje ili da im onako govori sa problemima sa grlom, sa izgovorom. Ja bi dosta novaca zaradio, dakle, da otvorim OnlyFans stranicu i da nekome grgoćem na uho ili da kašljem. Ovo je sad bilo nenamerno, tako da izvinjavam se, ostavit ću link gde možete da se pretplatite ako želite da slušate kako vam kašljem na uho. Šalim se, naravno. Vest dana je svakako ova debata koja se juče desila. Ja sam naravno čuvao svoje mentalno zdravlje i nisam gledao tu debatu. Meni su lekari savjetovali da ja to ne radim sebi, ali nisam mogao da izbegnem eto bar neke vesti, odnosno komentare koji se tiču te debate, kako je protekla, da li treba debatovati s naprednjacima, da li ne. Tako da ukratko, evo jedna vest, kažu, u prvoj predizbornoj debati na TV N1, stavove su suočile treća na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Ana Brnabić, poznatija kao Brnobo, i rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, Marijana Nikolić, sa izborne studentske liste. Studentska lista, studenti pobeđuju. Iako je tema trebala da bude obrazovanje, o tome se naravno nije mnogo pričalo. Brnabić je na vreme iskoristila da iznese optužbe na račun N1, odmah je sa tim krenula, optuživala i blatila akademsku zajednicu, studentsku listu. S druge strane, Nikolić je pokušala da se vrati na temu, govoreći da, citiram, treba pričati o budućnosti i da su njih dve tu da građanima predstave program za koji će glasati na izborima 25. oktobra. Dosta je viralno da je profesorka Brnabićki poručila, kao profesorka kažem, pali ste ispit. I sad, koliko vidim, nekako na društvenim mrežama postoji neki konsenzus da te debate nemaju mnogo smisla, a evo ljudi koji su nekako upućeni i bave se društvom u nekom naučnom smislu, komentarisali su zašto su te debate uopšte sada u fokusu, zašto naprednjaci insistiraju na tome da se kao eto sada debatuje sa njima, i sociolog Dalibor Petrović je upravo o tome govorio za Nova RS. On smatra da je zapravo reč o tome da vrlo jasno znamo ko će glasati protiv Vučića, ko će glasati za njega i njegovu listu, već da sada traje borba za neopredeljene. I evo, on je pokušao da objasni zbog čega naprednjaci toliko insistiraju na debatama i zašto baš na nezavisnim televizijama.
1: Stvar može da promeni 400-500 hiljada ljudi koji inače nikada ne glasa. I da bi njih, kako bih rekao, uvukli ili privoleli da izađu na izbore, to mora da bude jedna pozitivna atmosfera, atmosfera preporoda, atmosfera u kome oni imaju utisak da će stvari zaista biti drugačije. Međutim, ako oni vide jednu vrstu debate u kome se koriste iste metode, ista sredstva, u kome oni osjećaju neprijatnost gledajući tu debatu, to njih može na neki način privoleti da ostanu kod kuće. Tako da je to, ja mislim, jedna ideja. Druga ideja je upravo da se ide na ove televizije koje su, da kažem, nezavisne, jel tako? Što ona ima da izgubi pred gledaocima televizije N1? Ti gledaoci već u ogromnoj većini nisu na njenoj strani, jel tako? I u tom smislu šteta po nju nije velika, ali zato šteta po našu stranu može biti velika ukoliko ta debata krene u onom pravcu kome bi režim priželjkivo, jer jedan broj gledalaca te debate koji su relativno umereni, koji se još uvek dvoume, koji su na neki način potencijalni abstinenti, mogu da osete jednu vrstu odboja, odbojnosti i neprijatnosti.
2: Unutrašnja emigracija.

0: David Bowie i Fame, pre toga slušali smo jedan od vodećih afrobeat sastava u 21. veku, Antibalas i Gold Rush. Ovo je jedna editovana verzija ove pesme za radio, s obzirom da originalna traje 10 minuta. Pustit ću vam i tu jednom prilikom, nismo na komercijalnom radiju, tako da dozvoljeno je puštati pesme preko 3 minuta, mada ja sam ipak iz one punkerske škole, da pesma treba da bude do 3-3,5 minuta, međutim, tolerisat ćemo kada je reč o ovom muzičkom žanru. Ja sam juče pratio šta se dešava i u Nišu, tamo su dočekani biciklisti koji voze onu južnu rutu pod nazivom Čuvari Ustava i bilo je na ivici frke, dakle, bukvalno se sada prvi put desilo da se naprednjaci i ljudi koji su čekali studentsku listu, odnosno studente koji voze bicikle, se nalazili na istom mestu. Obično smo navikli da budu preko puta, blizu i tako dalje, međutim u Nišu se baš onako trude da isprovociraju, čini mi se, neku vrstu kontakta i moram priznati da je meni delovalo kada sam pratio to na društvenim mrežama, jer nije imalo gde drugde da se prati, da je delovalo da će doći do nekog fizičkog obračuna između naprednjaka i naših. To se ipak nije desilo. Naprednjaci su stajali, dakle, na tom mestu gde se ljudi su trebali da sačekaju bicikliste, do bukvalno 8:30. U jednom trenutku su te pristalice SNS-a doslovno postale opkoljene građanima koji uzvikuju studenti pobeđuju, ono standardno, kone skače, taje ćaci i tako dalje. Ipak tenzije su se malo smirile, biciklisti su stigli, na skupu u Nišu je bilo, ja bih rekao, više hiljada ljudi, a prisutnima se obratio profesor Mašinskog fakulteta u Nišu Ivan Ćirić. On je inače jedan od kandidata studentske liste koji je rekao da ako od svojih studenata traži da misle svojom glavom, nema pravo da stoji sa strane dok se oni bore za iste vrednosti. I evo šta je profesor Ćirić još tom prilikom rekao.
1: Podsetili su nas da nije tačno da ništa ne može da se promeni. I možda najvažnije, naterali su mnoge da se zapitaju, to jest da se zapitaju. Pitamo, a šta ja mogu da uradim? Ako od svojih studenata tražim da misle svojom glavom, da budu hrabri, odgovorni i pošteni, imam li ja pravo da stojim sa strane dok se oni bore za hrabrost, za poštenje? Za mene je odgovor bio jednostavan. Nemam prava da stojim sa strane. Zato danas stojim pred vama i kao profesor, i kao građanin, i kao kandidat studentske liste. A stojim i pomalo kao biciklista, jer sam danas sa studentima vozio bicikl i video sam da oni nisu nosili ustav samo kao rekvizit. Ne. Nosili su ga zato što ustav ne pripada ni jednoj stranci, ni jednoj vlasti i ni jednom čoveku.

0: Neverovatno talentovani Bill Withers i jedan od najskromnijih ljudi u istoriji show biznisa. Ponovit ću još jednom, pogledajte dokumentarni film Still Bill o njemu. 11:54, slušate program Unutrašnja emigracija koji se emituje uživo svakog radnog dana na internet radiju daškoimlađa.com. Dosta se ovih dana priča ne samo o tome da li treba debatovati sa naprednjačkom stranom, već da li se mediji poput Informera, Pinka i tako dalje uopšte mogu nazivati medijima, posebno u kontekstu REM-a koji je sad evo dobio, kao što znate, predsednika. Predsednik REM-a je Stevica Smederevac, bivši novinar i generalni direktor televizije Novi Sad u drugoj polovini 90-ih. Pa eto, samo ta jedna rečenica je dovoljna za njegov CV da skontate o kome se radi. I oni se sad tamo nešto preglasavaju, ako to uopšte ima nekog smisla, da li će uopšte kontrolisati Informer u ovoj izbornoj kampanji. I ima nekih nagoveštaja da to definitivno hoće raditi, dakle da će i Informer biti na tom monitoringu, opet kažem po znacima navoda, medija koje će REM pratiti, mada meni je onako strepnja dublja od nade, u smislu čak i da rade monitoring na Informeru. Ja verujem da će naći neki način kako da taj medij ne kazne i ne ugase, što je on zapravo u potpunosti zaslužio, jer ne mogu da zamislim na prednjačku kampanju, ne mogu da zamislim Aleksandra Vučića nekako bez Informera. I upravo o tome je jutros u programu Televizije Nova govorio Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, pa da čujemo šta je tom prilikom rekao.
1: Jako mi je teško da komentarišem na vašoj televiziji, na televizijima poput ovih, da komentarišemo ne medije. To nisu mediji. To su ono propagandna glasila određenih kriminalno-političkih struktura koje su namenjene drugim ljudima. I mi, praktično uvodeći njih u ovaj prostor ovde sada, legitimišemo ih kao vaše kolege. Ako vas nije sramota da vam to budu kolege, ja ću ih komentarisati. Ali ako vas je sramota, bolje
2: dobro,
1: da ih isključim.
2: Ovdje... Dakle, to je nešto što je sastavni deo ove predizborne kampanje. Pa mi ne možemo pozoviti... to da zanemarimo.
1: Ja vas razumem, da... ali onda pored mene pozoviti iz nekog iz Pionirskog parka pa da debatujemo. Da taj ako je ovo mediji i ovo gdje ja sada sedim također mediji i ako sam ja vama sagovornik zbog kampanje, onda pozovite nekog iz Pionirskog parka i on je aktivista, pa da razgovaramo. Ako mislite da je to primereno političkoj kampanji ovog veka, u ovom dobu, onda dajte da i budemo dosadni.

Tačno je 12 časova, onim glasom voditelja na Radio Beogradu i Radio Novom Sadu, ali nije ovo ni Radio Beograd, ni Radio Novi Sad, iako se emituje iz Novog Sada, ovo je radio show unutrašnja emigracija. Evo tačno u podne pričamo o škotskoj soli pop kantautorki Brooke Combe, koju ja iz emisije u emisiju iz petka u petak pokušavam da iskajpujem i da vam je predstavim kao novu zvezdu britanske i svetske soul scene. Ona je pažnju javnosti privukla tokom 2021. godine, još je imala tada debitanski single Are You With Me i to je onako postalo viralno na društvenim mrežama. Ova devojka je inače iz Edinburga, iz Škotske i interesantno je da je njen početak muzičke karijere bio vezan za veliku izdavačku kuću Island Records i da su pesme koje tada u to vreme pisala bile bliže nekom indie pop zvuku. Međutim, nekarakteristično za mladu, mladu zvezdu, ona je napustila veliku izdavačku kuću, kaže da je bila previše restriktivna za neke njene ideje i prešla je na nezavisnu izdavačku kuću Modern Sky UK, gde je dobila potpunu autonomiju. To je izdavačka kuća iza koje, koliko sam shvatio, stoji James Skelly, to vam je frontman onog sastava The Coral. I umesto indie pop zvuka, Brooke Combe rešila je da se bavi nečim što danas nazivamo Northern Soul. Evo, prethodna pesma koju smo slušali je klasičan Northern Soul hit Paul Weller i Andy Lewis, Are You Trying To Be Lonely? Brooke Combe je potom izdala dugo očekivani debitanski studijski album Dancing at the Edge of the World, koji se pojavio krajem januara 2025. godine, bio izuzetno slušan u Velikoj Britaniji, ocenjen je kao jedan od najboljih unutar tog žanra u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj. Dakle, s jedne strane je spojila taj neki vintage, retro soul zvuk sa nekim modernim elementima i Brooke Combe trenutno intenzivno radi na svom drugom studijskom albumu i ove godine objavila je dva singla. Jedan se zove Tears Won't Lie, on se pojavio još negde u aprilu 2026. godine, a poslednji koji je objavila pojavio se krajem avgusta ove godine i upravo tu pesmu sada i slušamo. Ovo je Brooke Combe i njen najnoviji single Love Was Made of Stone.

0: Е, ти! Ти! Dođe vam. Imaš ti radnu dozvolu?
1: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: A, izdržavaš se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
1: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćam? Hej, koliko ovde džabale baroša. Neka se malo očeliče, rad krepi. Ajde, brže, brže kod nabije!

0: Kao što je to opšte poznato, David Bowie je bio neverovatno uspešan, kojeg god da se muzičkog žanra dohvatio, bio to progresivni rock, glam rock, nešto kasnije industrial pop muzika ili soul muzika. Šta god da je David Bowie stvarao, snimao i objavljivao, to je zaista bilo vrhunski, pa je tako na ovom albumu Young Americans istraživao različite elemente afroameričke muzike i tako smo stigli do ovog fantastičnog albuma i fantastične istoimene pesme. A u emisiji Unutrašnja emigracija idemo do Niša, ovoga puta ne zbog biciklista i studenata, već zbog rukovodstva Filozofskog fakulteta. Naime, rukovodstvo ove visokoškolske ustanove u Nišu podnelo je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića zbog sumnje da je prekoračio službenu dužnost u ovoj visokoškolskoj ustanovi i nezakonito uskratio budžetska sredstva fakultetu. Nakon dva meseca potpunog odsustva odgovora i finansijske blokade, rukovodstvo fakulteta Niškog filozofskog odlučilo je da na pritiske izvršne vlasti odgovori pravnim sredstvima, tako da su još 18. septembra podneli tužbu Upravnom sudu protiv Ministarstva prosvete zbog nezakonitog uskraćivanja mase koeficijenta za 39 zaposlenih. Inače, juče je za medije pričao i Velibor Petković iz Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta u Nišu, koji je rekao da zaposleni više od 60 dana nisu primili plate. Evo, poslušajte šta je još Velibor Petković iz Niša rekao.
1: I posle tačno 66 dana represije mi smo još uvek ovde. Redovno radimo svoj posao, naši studenti polažu ispite, uče u čistim i provetrenim prostorijama, službe obavljaju redovne poslove. A niko od portira do redovnog profesora 66 dana nije primio ni dinar od pošteno zarađenih plata. Mi opstajemo zahvaljujući solidarnosti. Zahvaljujući širokoj solidarnoj pomoći kolega, sestrinskih sindikata, fakulteta, organizacija, ali i individualnih građana, želimo da svima prenesete našu iskrenu zahvalnost. U proteklih mesec dana Nezavisni sindikat organizovao je i realizovao, kroz pravno zasnovane ugovore o donacijama, podelu solidarne pomoći u iznosu od 10.000 dinara po zaposlenom svim članovima kolektiva koji se nisu odrekli pomoći ili kolektiva. To je naravno vrlo skromna pomoć, jer je potrebno obuhvatiti oko 200 ljudi. Skromna, ali ogromna za najugroženije među nama. Ogromna je i zato što stiže sa svih strana. Da bi svaki zaposleni primio skromnu pomoć od 10.000 dinara, do danas je preko Nezavisnog sindikata zaposlenima donirano preko 2 miliona dinara solidarne pomoći. Kroz 7 realizovanih ugovora o donacijama, još 3 čija realizacija u toku, kao i još bar 5 ugovora koji su u pripremi. Posebnu zahvalnost dugujemo akciji platforme Donacije RS, koja je omogućila brojnim prijateljima našeg fakulteta da nam pomognu, kao i Centru za kreativno obrazovanje, koji je akciju pokrenuo i omogućio njenu realizaciju. Pored svega ovoga, ogromnu zahvalnost dugujemo i šaljemo i IT zajednici, jer je kroz mrežu solidarnosti zaposlenima postala, i ona još uvek stiže, dodatna financijska pomoć od do sada preko 1,5 miliona dinara. Iako se kroz ovu mrežu donacije uplaćuju pojedinačnim zaposlenima, veliki deo tog novca oni su takođe solidarno podelili sa drugim članovima kolektiva. Zahvaljujemo se od srca svima, jer bez te solidarnosti ne bismo opstali u ovom teškom, mračnom periodu. A tu smo samo zato što ne pristajemo na kršenje zakona. Branimo ustavom garantovanu autonomiju visokog obrazovanja i poštujemo reč Upravnog suda. Pozivamo Ministarstvo prosvete i tehničku vladu Srbije da smesta prekinu ovu neljudsku torturu, da smesta prestanu da gaze naša zakonska i ustavna prava i da se vrate u okvire zakona, sudskih odluka i izvršavanja svojih zakonskih obaveza. A mi nastavljamo solidarno, zahvaljujući svima vama. Izvršni odbor Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta u Nišu.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Ovo nije bio Fela Kuti, već njegov sin Femi Kuti, After 24 Years. Jedna pesma koja opisuje agoniju političke situacije u Nigeriji. Kompozicija čiji tekst može apsolutno da se primeni i na političku situaciju u Srbiji. Angažujte se, pomozite na koji god način možete ovom sada pokretu preistorijskih izbora 25. oktobra. Kako možete da pomognete? Znate već i sami, donacijama možete postati kontrolori ili posmatrači na biračkom mestu. Evo, ja sam pronašao i jednu objavu na Instagram stranici FTN se budi. Oni tamo govore o mobilnim timovima. Dakle, možete i na taj način da se angažujete. Mobilni timovi predstavljaju posebno organizovane, obučene i tehnički opremljene terenske ekipe koje tokom izbornog dana deluju isključivo van biračkog mesta. Dakle, ovo nisu ni kontrolori, nisu ni posmatrači. Za razliku od kontrolora i posmatrača koji su stacionirani unutar samih biračkih mesta, mobilni timovi pokrivaju okolinu. Dakle, prilaze biračkim mestima, parkinge, okolne objekte, ulice i širu zonu oko biračkih mesta. Njihovo delovanje počinje pre otvaranja biračkih mesta. Dakle, dođe se već, ja mislim, u 5-6 ujutru, angažovanje ovih timova traje sve dok se izborni materijal bezbedno ne transportuje do izborne komisije. I evo, na profilu FTN se budi imate i obrazac kako da se prijavite. Sad ovde govorim za Novi Sad. Verujem da će ovakvi mobilni timovi biti formirani, odnosno već se formiraju i u drugim gradovima u Srbiji, ali ukoliko ste iz Novog Sada i okoline, savjetujem da odete na Instagram stranicu Fakulteta tehničkih nauka i ostalih fakulteta Novosadskog univerziteta i tamo pronađete obrazac i pridružite se mobilnim timovima. Ukoliko niste za mobilne timove, već ste više za posmatrače na izborima, možete se obratiti studentima, ali možete se obratiti i zborovima. Evo šta o tome kaže predstavnica zborova Novog Sada, Nataša Prohaska-Vanović.
1: Veoma je važno da imamo što više obučenih ljudi i članova biračkog odbora i naročito posmatrača, jer dodatne oči na samom izbornom danu itekako su potrebne i itekako znače. Posmatrač koji ima neke manje nadležnosti nego član biračkog odbora ili, kako se to kaže, u svakodnevici je kontrolor, on je tu da posmatra i da ubeleži neke, znači, primedbe u zapisniku radu posmatrača, tako da je to veoma važno jer će članovi biračkog odbora biti itekako zaokupljeni i znači će im podrška. Znači, na svim štandovima zborova Novog Sada uvek postoje flajeri sa QR kodom, znači, koji vas vodi do direktne forme za prijavu. Takođe se preko zborskih grupa dele obuke za prijavu, pre svega kod studenata, zatim i kod udruženja Budni do kraja za posmatračke misije, i tu dobijate sve informacije o terminima obuka, kad će se izvoditi i tako dalje. Kogod da nije završio bilo kakvu obuku, je sad vreme da se prijavi, zato što nam je potrebno što više ljudi i što više očiju da budu tu na izborni dan.

0: You can get it if you really want. Originalna verzija ove pesme Jimmya Cliffa, pionira reggae muzike, čovjek koji je možda u globalnom smislu promovisao reggae čak i pre Boba Marleya, naravno da je uticaj Boba Marleya ključan i najveći u globalnom smislu, ali mislim da je Jimmy Cliff sa onim filmom Harder They Come i soundtrackom, odnosno muzikom iz tog filma, prvi koji je doneo reggae u Evropu, u Ameriku, ne u smislu da je doneo, bilo ga je zbog migranata, posebno u Engleskoj, nego u smislu da je popularizovao tu vrstu muzike. A nakon što sam spomenuo mobilne timove koji su također bitni za izborni dan, dobio sam nekoliko poruka, ljudi su me samo zamolili da ponovim gde mogu da se prijave za mobilne timove. Dakle, ponovit ću još jednom, za razliku od kontrolora i posmatrača, za šta se prijavljujete kod studenata ili kod zborova, zborovi su zaduženi za posmatrače, studenti za kontrolore, možete se pojaviti da postanete deo mobilnog tima. To će biti bukvalno u svakoj opštini u Srbiji, a ti mobilni timovi pokrivaće okolinu biračkih mesta tokom izbornog dana. Parkinzi, okolni objekti, ulice i šira zona oko biračkih mesta. Odgovor na vaše pitanje je gde da se prijavite. Dakle, najbolje da odete na profile, na društvene mreže fakulteta u blokadi. U slučaju Novog Sada, evo kažem, ja ove podatke čitam sa profila FTN se budi, također možete otići na profil Filozofskog fakulteta i tako dalje. Uostalom, ja vam sada govorim o Novom Sadu, a možda je najbolje da odete na stranicu studenti.org.rs i vidjet ćete već na glavnoj stranici te stranice, koja je zvanična stranica studentskog pokreta, studenti pobeđuju, imate jedno dugme gde piše uključi se i tu kliknete i onda birate na koji način želite da se uključite u rad ove opšte narodne pobune, mogu tako da kažem. Dakle, izuzetno je bitno da tog 25. Bude ljudi ne samo na biračkim mestima, što je ključno, ali i tekako je bitno ono što će se dešavati tokom tog dana 25. oktobra. Različita su mišljenja šta će biti, da li će biti mirno, neće biti mirno, da li će se sve razrešiti 25. da li će se razrešiti 26. ili će to potrajati ta društveno-politička kriza. Negde moje mišljenje je da će to u svakom slučaju potrajati i da treba da budemo spremni na sve, a upravo o tom danu izbora i svemu onome što će uslediti govorio je i novinar Danasa, Uglješa Bokić. Uglješa je inače i bivši policajac, juče je govorio za Novu S i evo šta je tom prilikom rekao.
1: Ja ne znam odakle idu odakle ljudima toliki optimizam da će da se igra kolo. Mi smo imali sad skoro lokalne izbore, nisam baš video da se igra kolo, više sam video da se bije narod na ulicama i ne znam zašto bi sad bilo mnogo drugačije, pogotovo što je ulog nemerljivo veći. Ja očekujem da će taj dan biti izuzetno tenzičan. Ja nekako sam sumnjičav da ovaj režim ima kapacitet da prihvati da je izgubio vlast, jer to nije samo gubitak vlasti, već to sa sobom nosi mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnije posledice i zna se, u stvari ljudi iz režima pojedini tačno znaju šta ih čeka gubitkom vlasti, tako da ne radi se tu o vlasti, a ova vlast do sada nije pokazala kapacitet ni da je spremna da izgubi jednu mesnu zajednicu, a kamoli čitavu vlast u zemlji. Tako da ja bih volio da se igra kolo, evo ja ću da ga igram. Bolje da igram u kolo nego da bude ono što čega se ja pribojavam, ali sve ono što smo do sada unazad gledali vodi ka tome da ćemo više imati neki festival nasilja. Ja sad kad ovo kažem, ja to govorim na osnovu činjenica, ne da sad neko uzme, iako hoće, verovatno, pa će sad da izađe kako ja prizivam nešto, ja ne prizivam ništa, ja samo vodim činjenicama i ono što sam gledao u prethodnom periodu, prosto ova vlast je sklona tome, pogotovo ukoliko ti rezultati, odnosno izbori, budu egal.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: boli?
2: Vas, kurac.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Ja još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Niko što ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Eto, Suedehead i I Believe in Love sa jednom karakterističnom Motown bass deonicom. 11 časova, pardon, 13 časova i 10 minuta. Ulazimo dakle u treći sat našeg današnjeg druženja u okviru emisije Unutrašnja emigracija, a osim na Patreonu emisiju možete podržati i pojedinačnim uplatama. Hvala svima na pojedinačnim uplatama, najiskrenije poslednjih nekoliko dana, onako baš ste me spasili, moram priznati. Dakle, kako možete podržati? Tako što odete na unutrašnjaemigracija.com, imate tamo dugme podrška i onda vam se otvori QR kod ili PayPal link, pa kako vam je lakše, skenirate QR kod i dinarski uplatite ili devizno na PayPal. Još jednom hvala svima koji su do sada podržavali rad ove emisije i koji će to tek učiniti. A uvek u trećem satu malo se osvrnemo i na neke događaje u našim gradovima. Kada je reč o Novom Sadu, dva događaja u CK 13, danas imate punk svirku, band ukratko Štef, ska punk band iz Pančeva svira, band Subverzija iz Banja Luke, a domaćini će biti garažni rock'n'roll band Kurva Banda, dakle novosadski sastav. To je večeras u CK 13, a sutra u CK 13 u popodnevnim, tačnije u kasnim popodnevnim časovima ili ranim večernjim, biće jedna žurka pod nazivom Upoznaj kuhinju solidarnosti Novi Sad, biće jedan bazar, biće kviz, biće žurka. Znate već za našu novosadsku kuhinju solidarnosti, to je jedan neformalan kolektiv koji pored brige za naše najugroženije sugrađane brine, kažu, o svojim volonterima, tako da će to biti okupljanje svih onih koji su ili uključeni u rad same Kuhinje solidarnosti ili će tek postati deo Kuhinje solidarnosti. Tako da, eto, skoknite sutra u 18 časova do dvorišta Omladinskog centra CK 13. Mislim da će biti i majica, tako da ćete moći da kupite i majice i na taj način podržite Kuhinju solidarnosti, ali najbolje da se, ako imate vremena, angažujete u radu ove volonterske ekipe. To su dva događaja u Novom Sadu koje bih preporučio ovog vikenda kada je reč o Beogradu. Evo da kratko preletim preko nekih događaja. Večeras Zapa Barka, Elemental, naravno hrvatski pop hip-hop band. U Bitef Art kafeu večeras je koncert sastava Ljetno Kino band. U Zapa Bazi svira Zvoncekova bilježnica. Eto, kad je grad veliki, ima puno i događaja, takva trenutna situacija u Beogradu. I to je to kada je reč o nekim događajima koje bih najavio za petak. A kada je reč o suboti u Beogradu, imate Party Breakers-e, Zapa Barka i još jedan događaj koji je onako više elektronske prirode. Dakle, ko voli tehno, neka navrati do Karma Kome. Tamo će se održavati jedan interesantan festival koji, čini mi se, ima veze sa Markom Nastićem. Da li on baš organizuje ili je samo učesnik ovog festivala, nisam siguran, ali bit će neki projekat koji podrazumeva 12 sati house muzike. Eto, ko voli od 18 časova, pa kaže do 6 ujutru, će biti u Karma Komi ovaj tehno žur, da ga tako nazovem. Prvi gost je Joe Klausel, a potom će mu se za pultom pridružiti Vlada Janjić, Marko Milosavljević i Nikola Vemić. Eto, sve se to dešava u Karma Komi sutra od 18 časova.

Rufus i Carla Thomas, Cause I Love You. Pre toga slušali smo sastav Commitments, Mustang Sally, iz istoimenog filma, irskog filma The Commitments. Mustang Sally, inače, kompozicija koju je proslavio je Wilson Pickett, a da li je Solomon Burke prvi izvodio ili sad sam malo zablokirao, ne mogu da se setim, u svakom slučaju jedan soul standard. Kad već pričamo o ovim događajima koji su aktuelni ovog vikenda, nije na odmet da vam kažem i da se u Beogradu dešava jedan vrlo interesantan festival koji spaja muziku i dokumentarni film. Dokken Rhythm se zove taj festival i on je već u toku i evo nekih događaja koje možete ispratiti danas, pre svega u Jugoslovenskoj kinoteci. Ulaznice su dostupne tamo na ulazu po ceni od 400 dinara. Možete pogledati film Tako je moralo biti. Reč je o mađarskom filmu o jednoj mladoj rap zvezdi Marciju i portretu generacije Z. Potom biće prikazan i hrvatski film Glasna tišina mog grada. U okviru specijalnog programa biće prikazan film Gora Roka i dokumentarni film Goranka, dokumentarac posvećen Goranki Matić, jednoj od najvažnijih fotografkinja i ličnosti Novog talasa. Ovaj program koji sam naveo, dakle, počinje u Jugoslovenskoj kinoteci od 17 časova. Besplatan program imate u Sokoj klubu, tamo će biti predstavljeni takođe neki filmovi, bit će i program koji je posvećen Ljubi Ninkoviću, a treća lokacija gde se dešava Dokken Rhythm Festival jeste Dobračina 59, tačnije Dorćol plac. Takođe, besplatan ulaz, možete pogledati nekoliko kratkih dokumentarnih filmova, a od 21 čas upravo u Dorćol placu nastupit će i Denis Katanec, zagrebački kantautor, kažu, nastupa solo u aranžmanu koji je pripremljen specijalno za festival. Pa eto, možete posjetiti i ovaj festival danas, a nastavlja se i sutra u Beogradu. Evo jednog noviteta, sastav The Sinners ima svoj novi album koji je izašao, pa rekao bih, pre 7-8 dana. Prvi single sa te ploče je kompozicija Oh Love.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.

Eto, dva, da tako kažem, post The Jam benda, koja nisu loša i možete da ih zabeležite u vaše notese. Fate Brothers i Sunday ili ti Rebel Soul iz 1985. godine, a nešto ranije slušali smo i irski sastav, sastav iz Dublina, The Blades i Down Market. Ja samo da vas podsjetim na jesenju programsku šemu emisije Unutrašnja emigracija, ajde da krenem obrnuto, svakog petka, Soul Friday, slušamo muziku koja je na ovaj ili onaj način inspirisana afroameričkom muzikom ili samo afričkom muzikom, može i tako da se kaže, svakoga četvrtka, soundtrack četvrtak, slušamo muziku iz filmova i serija. Sredom u emisiji Unutrašnja emigracija imate intervju, nepopularno mišljenje u podne, svakog utorka gotik, postpunk i novi talas, a svakog ponedeljka noviteti u okviru segmenta Lista postoji. Eto, tako nekako izgleda sedmica u okviru emisije Unutrašnja emigracija radio show. Čujemo se ponovo u ponedeljak od 11 časova. Ćao!

La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution.

0: mogućnost koje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

No, you didn't. Too bad. You made it out.